Max Mina l-Bowjuk bil-kanzonetta For Always jik marri tal-Frida. Nismaw naqra mużika. Mil-Blues Brothers.